Vi hørte Kristine Berensen, og hun sang sangen han valgte med. Og jeg skal bare lese noe, men jeg løter her. Bare sier noe råd at sier at i samband vi, jeg sier her bøkene, sida genga standa. Og som alle er det bøker som kommer ut av oss, men det er også til aller fleste av dem. Det er ikke noe som han er beinleis skriva selv, men det er taler som han er hylte. Og her er så en kvinne som som fyllde att han var som hörde till samkomna tjonen och som stenograferade i talen där. Det var tatuerade när hotter att ta upp på att man inte annan heje. Och tillfär las och bära och ta en av uthåll truschen någon så kom en ansmäver fram och hette er tillfärde. Jag minns inte namn och honom nu, men han sätter sig så fyra få det trött till ängst först och giv ut. Så det är jag inte kjölsam på tammatan, men och anker av timon i minsta första häfte som jag läs versk Helle Andans, det var en tala som måste man ni helt i 1938 i Roskilde i Danmark. Det var så tant talan här och det var faktiskt det häfte som Herre mötte mer vid ta jag var anker att han har att ja, jag lyckas med att uppgiva. Og han kommer faktisk inn på det her om å oppgjøre. Og det her som vi får lese nå. Til det, jeg skal bare lese her innledningen her, noen få år om Vashmani. Vashmani var kinesere og kom som 16 år gammel og i 1920 til trygg av Jesus Kristus og begynte langt samme året å skrive. Tjøkken til fylgjende nær om 30 årene i tjeneste var han stedfester som en gave fra herren til likam hans herre. Og i 1922 var han fangslet for trikssynet og satt i fangslet til han andeist i 1922. Det var sånn at jeg får viker at han skulle være leisladen. Det som er skrivelig og tilfell ligger etter han er enn en kjelta til åpenbering og stål for trikkvande om Atlanheim. Så stender vi mersing her at her ikke annet er vi mest viser av usikkerne til Efesus brev. Og faktisk er det her, enda bøtjen er en jøgnegångt av Efesosbrevet. Og første kapittel til Sita. Og i Efesosbrevet kapittel 1, og fra vers 16 til 21, finner vi hese i årene. God Herre okkara Jesu Krist, reiste han opp fra hinon deio, og sette han vi høyre håndsynene i himmelen, högt över alla tegn, alla myndelaga, allt vald och herradöme, och vars namn och i nämnt verer, inte bäst i hese verald, men eisene och i hinne kommande. Att det var första kapitel, vers 16-21, och är så tidigt brådbors urtog i. Och i kapitel 2, från vers 16-19 ständer, God hever rejt okon upp vi honom, och sett okon vi honom, og i hin himmelska heimen og i Kristi Jesus. Tøy av nøye de frelst vid trygg, og ta ikkje av tykkun sjolvun. Ta gava Guds, ikkje av verskun, fyrir at ungen skal rosa seg. Og i den første versen låser vi at Gud reiste Jesus opp fra taimon deia, og sette han ved syna høyre hånd og i tøy himmelska. Og i den sette versen låser vi at han eisne sette okkon vi honom og i det himmelska. Hetta lærer okkon en djupan sannleika til at kristna løyve ikkje byrjar vi at genka, til byrjar vi at sitta. Tan kristna ölden byrjar vi Kristus. Og at her vi at genka til, altså vi at virka. God sette han og sette okkon vi honom. Lät oss först hitta efter tryttningen av åren sitta. Som vi har sagt, så åpenberar detta löndamålet till ett himmelsliv. Och det ständer om Jesus att efter att han har gjort rensan fyra synder, sättes han vid högre hånd hattignarinnar och hattene. Hebreerbrev 1, vers 3. Vi samma sannleika stige kan vi säga att löyve tjock för den enaste kristnån börjar vi enån människa, och i Kristus. Det vill säga, ta vid uttryck,
suttje okkon sett i himmelen saman vi hon. De fleste kristne gjør at han feil at de røyna at genka fyra kunna sitta. Men ta vere bibelska rævfylgjan vend vi. Hetta utne kjemst av at okkar naturliga vit og kjil sier okkon at vi omgant til noa måle om vi ikkje genka. Vi sier til dømes kvart vinna vit om vi ikkje strevast. Hvordan kunne vi nærkant til å komme nærkastene om vi ikke flytter oss? Men gledebåskapen er fullkomlig øvåter. Om vi begynner vi å røyne at gjøre nærke, får vi det ikke. Så om vi røyne å nå opp til nærke, misser vi alt. Kristna løyve begynner ikke vi å gjøre, men vi er noen større gjørst. Og tog byrjar Efsos brevet vi å si at lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkon vi atlare andaligare sikning ui hinon himmelska ui Kristus. Og helt fra byrjan verer okkon bjåva at set okkon nyer og njota til. Og njota til og i god hever gjørst fyri okkon. Vi vil ikke begynne om å være underneka og røyne at nå at her vi egner styrke. At genka krever avrik. Men Gud sier at vi ikke er frelst av verskene, men av nøye, vi trygg. Det er Efesios brev 2:8. Flest av dere kjenner åringene frelst, vi trygg. Men hva mener vi her som? Vi mener helt enkelt vi, at vi er frelst via kvila og Jesus Kristus. Vi gjør det alls ikke for å frelse oss selv. Vi løter bare byrene av våre syndige sval i fra han. Vi begynner våre kristne liv via løter av det han har gjort, og ikke av det vi selv har med navn. Bare en hette henter og være en verleidje, kan et menneske ikke kalle seg frelst. Tog til onker sier, jeg kan ikke gjøre noe for å frelse meg selv, men Guds nøye har gjort alt for meg og i Kristus. Ta til første stedet og i troerløven og tidsje. Fra begynnelsen til enda kristne løven grunnet av hese meg en regle om å være fullkomlig bonden av Herren Jesus. Det finnes andre mørk for å ta nøye, som Gud innskjer at øysa iver okken. Han vil djeva okken alt, men vi kunne ikke teke imot nøkken av tog, om vi ikke kvila ui honom. At sitta er en hukkbor av kvila. Okkurs det fullførst. Arbeid held ropet, og vi sitta. Til en motsagn, men til korten satt, at vi kommer bare vågjere i kristne løvene, tar vi først til å ha lært å sette oss nye. Hva er det mest hodtaget å sitte i verleggen? Ta i vidt genka etter standa, bare beinene til oss alle tingene av våre egne kroppen. Men ta vi sette oss nye, er det stålen etter sofaen vi sette oss nå, som ber alle tingene. Vi gir oss trøyt, tar vi genka eller standa, men tar vi til å sitte en liten løte, kvila vi. Tar vi genka eller standa, bruker vi orsko, men tar vi sitte, teker vi okken av løtten. Vi tar fettler strøye ikke av okkere egne vøtter, men av neka utenfor okken selv. Som løs er det, og ut i andre hjemme. At sitte mestir helt einfalt at vi leta alla okkara tingt, okkara byre, okkun sjálva, okkara framtøy, ja, allt kvila og herran. Vi leta han bera abyrna og djeva sjálvi a berana. Hetta ver Guds megin regla fra byrjanene. Mean skapanen ver framt, arbeidde Gud fra fyrsta til satta dea. Og så kvulti han kjenda deg. Vi kunne sia at av sonnen hei god nekv om at vera tar fyrst og seks deanar.
Men så var oppgaven fullført, og han gavst at arbeida. Kjente dæver gjørtes sabbater gods. Hetta var gods kvile dæver. Men hva så vi Adam? Hva var han og imot til gods kvile dæver? Vi leser at Adam var skapter av satt av denom, og så stod det greit at han ångan lot hei ut ham en fyrre arbeidsdøen. Han var ikke skapte for en enda av dem. Guds kjente dæver var i rønt å være første dæver til Adam. Men Gud arbeidde i 60 år, og så gjerne kunne njøte sine sabbatskvile, begynte Adam sitt liv ved sabbat, altså ved kvile. Men Gud arbeider, og han kviler, må mennesker først komme inn i Guds kvile, og er den der kan arbeide. Her er det at kunne Adam begynne løsut ved kvile, til Guds skaperversk var fullgjørst, eller fullførst. Og dette er tjattnen i evangelien, at Gud har fullførst satt av gjerne, og åkken tørver ikke å røyne at gjerne åkken verdig til henne. Og i stedet kunne vi fære beint inn i alt det gode som Jesus har

0: semje og mittlun god og syndaran mövliga. Semje er mövlig. Men og få som einstegningar bæra parst ui hessar semjene og hessar sottargerine til løtun at haju og bodjukum fyrir hessar verleika og hessar syndarar og hessar og bruk fyrir Guds fyrirgjöving og hansara nægje. Ta hendri til undur som okkur eisen lósi i vers 19 er god til roknar tæmon ikkje syndar. Fantastisk. Allt er strika. Papyri er fullstendig kvitt som det var fyrst antog. Alla krusidullar er farinar. Allt er ljóta som kan komma fram og jokra minni om eit lös som hefur liva. Vi har kanska mel hampa gott etter menneskjallin standard og gå vita gott innast inne at okkur hefur oi lagt. Men han tilroknat heim ikkje syndetarra ta ikkje tryggva av Jesus. Og så det at dere som har opplevd hese her nøyene at dere får hese oppgavene til å fortelle søymannen og vinnen og familie arbeidskammeraten jeg falt ikke som dere fyrreste i middelen fortelle heim om Jesus. Det kan gjøres på nok var imenske måter. Og grava imenske personligheter og byggva imensk stø. Men å kommunikere vi løyve og i åren hese her bøyen og på imenske matar. Men det er viktig at du går i driven av hese motivasjonen at Jesus han har sendt meg og givet meg bå om at ombå han. Jeg er ambassadør. Jeg faktisk er ambassadør under ordre. Jeg har finnet bå om og i Kristus er sted at sier vi folk vi er satt vi god. God til å gjøre den semje mulig. Kom, vi er parstre av oss her. God kan fyrirgiva til her, lukka mykje hva det er som du har gjort. Og som kjenner Jesus har bruk for at vi er mynt og hatt der, og at åknar teget her og nødjum, så det ikke får av dere tjeneste. Jeg håper ikke negar av åken sider her og hoksar, mot løyver og lagt, min tjeneste er ferdig for skjeit, jeg kan ikke. Så jeg ender nødjum og fyrirgiving er å få til herren. Fett forar ogon til at bøna og bia folk om at vi har satt vi god. Det er nega som forar. Pjøs det her. Åttet er ikke heldig at vi en tjeneste som må gjøre i taksimme til herran som fyrsta av ötlun er en veldig store kongrun og damaren som skal sitta av bema og ha sett noen og han skal djeva sig den tjeneren til at han er rykurs og og kommer vi glede truna framfyr han til å tant honom. Og vi har motiverat er av at han eisen er frelsaren, ikke bare domaren, evalvereren, men han er bjergjengar med oss. Som er vurscht så en kærleika til oss i Kristus. Og så er dette søkta som vi har vinn jo. Og vi er altså under ordre. Og vi er sendt på. Og vi har finnet på om at si at fyrt han ståra kongen. Vast du kvært. Han som er skapt jeg. Og som ikke samfunnet vet jeg. Han vet godt om tutt brottna løv og tutt opprastur. Og det er alvarsamt. Men Gud er ryker i nøye. Og han hever retten til og myndelengen til at stryka eina og kvarja skuld og eina kvarja synd og tager han og gjør med Jesus Kristus. Så lærte Gud så ikke etter herren av nødjon eisen hentan her føringer degen. Og sier herre, djev til og med rett hjärsta som brenner för det tror jag det suttje till årsdagen rättvis och domare till att kalla mig till att hända till här hjälp mig att göra det här vi är frykt är det till att älska mig lycka till dig igen lät här vara en motiverande faktor i min liv att fortälla öron om Jesus och lär mig ägst att hävda till här att du ger mig dessa bojen om att det är semja. Semja är möjlig för han som tror av Jesus tycker också att bruk för att jag får ut i genus dagen efter og fortelle hese bøyene, og være hese folkene. Herren signer hun, og hjelper hun til til ham. Amen.
1: Hverandre Sølve kommer å bia, så færger at høyre Ebenezer går og synger en sang for dere.
2: Ja, takk for det. Sørste sangren vi fra Sintja og hans møte noen, det er en sanger om gøskogods. Han heter Goodness of God. Og det er en låsanger, og vi fra Sintja og Enskon, Hovast han tuttur til først av Thomas Jakobsen, men vi velger av Sintjan og Enskon i det. Nye leie sier, den første togjengen, alt mot liv du er så trygg for. Alt mot liv du går erst vi med. Kvønn andre drott av kvørjon deie vil jeg Sintja om gøskotøyna god. Det Jenny Old og Regen Arnason Jensen som færre Sintja. Så lovet en av duett, og jeg som følger.

Following you, Katla, is hat a leie ot haver a namesake vid lotoiter. Vi fertil Mark Trammell trio. Ja, og Mark Trammell, han ein kjendur herre innanfyr Øysens Southern Gospel, og han er jo eit navn som vi møter han også ofte han, Øysene og Gator Homecoming regi. Mark Trammell, han synger mengan solo, men så han Øysene sin egne trio som han kallar Mark Trammell trio. Og han lader han lusta etter sin nere lennon, The Eastern Gate.

4. Sangren som heter Bestein der, han er skrivet av Aline Sandell og Twitter av Victor Danielsen, Blått en dag, kjenner vi den. Bestein der, hvor trøst du nei og våa. Bestein der, best en stund du sen. Velegjen han jo tann at vi vet ikke om vi eier deg i morgen. Og hette være vidt mynt av hva jeg får vidt miste onkeren, som vidt heva kæren, et la høyre om onkeren. Høyre om onkeren som brådlige dør. Pastor av Ørndu 2 sier, kvarstak sorg, og sturen han vil bære. Han som eiter bergkraft. Bestemt det. Ja.

Ja, takk fyrir, Ebnesagore. God kvöld, Samuel. Godt að vera sem vittekunum kvöld. Og gleðja kvitsunni. Skulle vera hér súri að påskastæðunni, men smyril. Så nu har vi hætti forstæðar fyrir súri að tónnum her norr, så er raunin að slóa slæfyrt ekki nordlega. Så. Men godt að vera hér sem að vittekunum. Og det som jeg kommer til å si, at det ja, kan man si, jeg synes det en endertøke, et eller annet. Tror vi omkrar at det ja, tanken som langt sagt i kveld, og det kanskje ikke underlig til at det vi evangeliet, det jo, ja, det hanget sammen. Og nå det verset som jeg alle har tås ut fra, sitere ikke minnen tverfene i kveld, gikk man og under citera åt det. Men det ska läsa det lika väl och tog jag att det är ett omedeliga gott och dörrabarst vers och när jag kallade det för det lilla biblian och utan det var det bäst kända bibliverset som är Johannes 3:16 här som vi läser här ser åren att du så älskar god heimen att han gav sån så in i en einborna för jag kvart han och tror han ska inte förtäpas men ha evigt liv. Og som jeg hukseie og be om hva du skulle si i kveld, så hukseie til er ofte han jeg sørt, jeg vet ikke om man kan si et rust, men man hukseie, la meg si akkurat nøyt, akkurat frukst, eller akkurat, ja, jeg vet ikke, akkurat ørvus, eller takket på en ørvus i maten. Men det kommer alltid etter til dette her, og sin sangen som sier da, aldri gommel hun aldri gommel hun tala öld efter öld, tala fyr efter fyr. Ja, boskabren han ikke nutcher. Boskabren aldrig gammal. Men allugavall han frusker kvarja fyrnare tog jag att det är så dyrabarst. Det som vi tås om och som Gunnar Eisen kom in att det är inte åkken vi pekar av. Vi tar var inte svärre på näka, hvordan det inte är. Men jag känner han som hever svärre. Han som svär. Som vi läser i versen här, eller detta verset, du så älskar god heimen, att han gav sån sin einbarna för kvart han utryr och han ska inte förtäpas, men här av ävet liv kan inte leda värre vid att spyrja den spurningen. Men kvui älskar god. Ja, låt oss bara göra personligt. Kvui älskar god med. Kvui älskar han åkon. Kvui älskar han te. Och kanske hava vid hårsta och oftane. Men det kanske inte stäcka ordentligt och huxa till. Hvor elsker han noen? Til at du, jeg vet, så elskelig, og nå kjenner jeg ikke til noe alt, men jeg kjenner meg selv, og jeg kan si nei, til at absolutt ikke til at jeg så elskelig, eller at jeg holder meg selv ved å være verdt han at elsker. Hvor elsker han meg så? Og jeg holder at vi finner svære i en av sjøve som Jesus fortalte, i Lukas 15, her Jesus forteller om den bortstøvelse sonen. En velkjent søva som utan Eva nekven her kjenner, men jeg husker å lese han her i kvöld. Vi har som spurningsnån, hvor jeg elsker god. Og Jesus forteller seg søvn og sier sjålesnær, og han sier, jeg med over til tvær skiner, henne inkretarra sier vi fjerde sjøen, fjerde, gjør mer til han parsten av åknene som lyknast. Ta skift i han gøstmiddeltarra. Ikke mengar dier etter hettar, sauna henne yngre sonen alt sutt saman, og for å stedet land lengt bostor. Her spilte han bostor alle åksunna og ring og løyve. Men ta i han hei brukt alt opp, vær hør hungursnei i hesson samme lande, og han byrja i at løya nei. Ta for han og helse til en av månenen her i landen, og hessen sendte han ut av marsksøyna og sitte til svinene. Og han tror jeg etter å fylle bøksøyn av drevene og svinene åte, og ønsken gav honom neka. Ta tjekk han ut i seg selv og sier, hvordan mennesker dagløyna mennesker og ferier har ikke overflå av breie, og her dødje jeg og i hunkre. Jeg skal reise med og fære til ferier og sier vi han ferier, jeg har syndet mot himmelen og fyrt her. Jeg er ikke verdt og langt,
at eida son tuin. Lat meg sleppa at vera som ein dagluna mann tuin. Ta reistes han og kom til færisjøen, men mian han enn var lengt bortstre, sa færinen han, og honom tykte hjertelige synd i honom. Han forrennade og leip om holsen av honom og kysste han. Men sonen sier vi han, Fæger, jeg har syndet mot himmelen og fyrt her. Jeg er ikke verdt og langt at eida soner tog inn. Ta seg i færgen vi tjener og sønner, færger etter henne beste klæven og lærte henne i teg, gjør vi henne ringe håndene og skrekvare føttene. Færger søgjene etter gøyeng av kolven og dreper han og lærte henne etter og være glede. Ta Jesus soner må inn, vær deier og er vår livende atter. Han var mister og er funnet. Ta i begynner nå at være glede. Men hin eldre son hans var ute i marsjene, og ta han kom heim, og narskast husen, og hørte han spjall og dans. Da røpte han en huskatt, og spurte hva de heter Heia Tuya. Han sverre honom, bror tog inn i komen, og ferget tog inn i drive gøyeng av kolven, til han finnes han atter i øtlund gåvun. Ta kom ut til han, og han ville ikke ferre inn, ferget han sverre forta ut, og bønna i han. Men han sverre ferget noen, så mange år har vi et hanskjatt her, og alltid har vi et gjørst, imot dir bóun tøynun mer hevur tú altrun givi gaita lamp so eg kunti hava stuttlaka við vinnum moinum men ta Jesus sonur tøyn kom sum hevur eti upp gastuit vi skøtjun drapst tú goinga kall fyrir honum ta seia han við han batn tú ert altu kemur og alt mutti tøyt men nú oftu vita við fró og glæ ta Jesus bróur tøyn vær deyr og er vorðin livande vær mistur og er funnin. Og hugsa om etter her som etter her jo eisende til som vi er samlet om i kvöld, evangeliet. Og hentan søvann er selv om det er mynd på færen god som er sin papen i seg søvende. Vi er ja, annar av hans syn kan man säga. Men hans fyrre sønneren som i verleggen han gir enda av etla myndaligene, så dreper han pappasøyne og sier, jeg vil heldre haft alt det som vi åtte. Det som vi kan få av bors rur til her, heldre enn å være sammen vidt her, og fyr så som vi. Og da kommer en skillnader mittelen, hentan pappan og hentan sonen. Og så søver han enda så ølja vel at han kommer at tro etter. Men vi kunne undras da, hva er det som gjør til at det som pappen elsker enda dronjen? Og Sverige jo einfalt. Han pappi hans her. Han pappi hans her, han haft han fra tiden han var nøyføringer og fyllt honom opp. Han hildi jo noen, og hildi jo mann ta han kanskje hever sliges jo og vi kjetter. Han han som hever lagt atle orske og tog og gjennom lytla dronjen. Og han jo en parster av pappas søgnen. Så det som vi deisne huksa om okkar bød. Hvis pappen elsker enda dronjen, ikke tog at til nega vi dronjen at gjerra, tog han så særligere, eller han så skrapper, eller han dog så vel. Nei, som papen elsker han da dronjen tog at tog han eier han. Tog han i papi hans her. Og vi leser i biblene at David han skriver da så leser i Salmi 133. Tog du har skapt nøyre møyne. Du visker meg i morløyve. I takk til her at det er visker vi så av medaljene underfullt. Underfullt er versk tøyne. Ta veit salmøyne til fullnær. Bein mine vore ta ikkje dold, ta i ver skaptur i London, virka vore gjerra døypenon, som foster sjå i eget tøyne med, og i bok tøyne stov og tar atter oppskriva i dianer, og jeg setter vore og arre nekara taimon, enn vær komme. Fy elskar god okkon, han elskar okkon, tøy som vi longa eisne av hårste kvöld, han hever skapt okkon. Han hever skapt med, han har skapt det som sitter her, og han har skapt oss til noe særligt. Han har skapt oss til å være sammen vi ser. Ofte når vi husker vi kanskje øvrigt, ja, men hva er det vi mer som er så godt? Eller hvordan kan jeg gjøre det så løsner det godt kan bli god vi med? Men det er slett ikke det som det handler om. Det handler om å komme atter til han som vi eier være sammen vi. Det handler om å komme atter til han som har skapt oss, og langt etter oss, tog jeg videre i hans herre. Og det som vi langt har hårdstøysen i kvöld, det som det handlar om, det er å vente seg til han. Jeg håper at vi alle som her samlet i det, kjenner Herren Jesus som okkara personliga frelsere,
vi har sett akkurat anledning at det som han gjør det av Golgata til han var løsning til å komme sammen til akkurat ferier som elsker dere, tog han skapt dere. Men hvis det akkurat inne her som enn ikke har tid til å måte Jesus som sin personlige frelsere, som har sett sitt anledning at det som han gjør det av Golgata at han var nok til han sier til fullgjørst til å kunne komme etter til han, så hentet løtene å gjøre det til han. En tøy til han, en kan man si nøyen tilgåndelig, men vi leser i Bibelen at så løsene er verdt ikke alltid. Tøyen avmarska, og man ser om vi kjenner det så eller ikke. Og en dag så verdt det for sent å si hva skvært i innskyldet trykva. Og vi leser i dette verset i Rombrand kapittel 5, her som man skriver så løsene, men god viser kærlighet sånn til dere vi, at Kristus døde for dere, mye vid enn våre syndere. Han har gjort det som skal til, for å komme alltid til hans her. Han innskyr et samfunnet vi til. Og som en gang kanskje så husker vi at det her vi er ved tryggvande, eller kristendomren, det en religion, det en måte jeg husker på, eller en måte jeg lever på, en måte jeg verer på, men det ikke så. Og jeg må selv minne meg selv nå til om at, til en relasjon, til å kjenne Jesus Kristus og være kjent av honom. Til at jeg var samfunnet ved han, til at han ser meg, han elsker meg, han er omsorgen for meg, og han ønsker at jeg skal være sammen ved honom. Jeg har det aller beste dømme om at til ånden som vi kunne komme ved, som han sier, yes, at jeg gjorde han, den her hendingen av krossen hon, som ikke en søva, men til en søvelig hending til fakta. Vi lukkast og tror jo ikke, leser vi de hese boer som var avrattet i skjermen vi Jesus. Og leser vi den andre ildkjermånden, og hinko her, spottet han og sier, er du ikke Kristus? Frelste sjølvan og okkon. Men hin, hei at honom, og sverre jeg, Øttast heldur ikkje tu god, tu som erst under skjema dome, og vid av røtten, tu vid få atti tea, og gjerir okkara hef oppebore, men hesen ikkje skaftgjørst. Så sier han vi Jesus, Herre, minst til moin tøy du kjemir ur rujtje tøynun. Og Jesus svarer i honom, sannelig jeg sier til her, vi det skal du være vimmer i paradus. Og til ofta en sånn snar vi tuksa, hej, jag ska bära hattar på plåsat träd eller jag måste vara kommit här till åren jag kan ordentligt tacka till tillmån eller åren kan vända mig till Jesus eller åren kan kalla mig ett godspad eller en tryggvande så ska jag komma här och här till och löva mig någon och vi är skiftning mot våra så gå men det är ett döme om att vi kommer ångat här till vi kunde bara se vi Jesus hjälp mig i evigheten med till tog in och det är som han skriver av okon. Det är inte standard som man sätter till okon. Detta ska du leva upp till. Han säger nej. Ivigev tog det till mun. Här som du ärst. Vi lovar till honom. Och Elspeth läser dessa verserna som är damer så omedeliga väl. Och som jag brukar så ofta. Och som jag själv har törva om att jag höra. Och i Matteus 11:28. Och här Jesus säger till okon öll. Kom här till mun. Öll tid och strävast och hava tungt att bära. Jeg skal djeva tikkun kvilo. Tætje åkum ut av tikkun og lærja mer, tu er i spek for eimugra hjärsta, så skulle til finna salun tikkara kvilo. Båskapen er hesen at det er svær, og på tu støve vidir ui som mennesker vidir skild borste fra gode, og tæ svær i Jesus Kristus. Og vi da hårst ui søvun, vi da hårst fra ronsmann og krossnun, og her år Jesus er, han sier etter, kom her til moin, og det en innbjøving som stender vi i kvöld til okken öll. Og måtte det være såløsner at vi öll takker av hæsson. Öll vet og strevast og har tungt å bæra. Tog ikke hånden så finner vi kvilo. Takk for det.